0: Aktivni su požari i u Cazinu, tačnije na području Velike i Male Gomile, te u Sanskom mostu na lokacijama Sasine, Tramošnje i Lušci Palanke. Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, u ovom kantonu u prethodnih 10 dana zabilježeno je 170 požara. Iako nema zvaničnih podataka o uzrocima požara, za većinu njih sumnja se da je uzrok ljudski faktor. Za Federalni radio iz Bihaća, Selma Hadžić.
1: U Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10 zabilježen je veći broj požara. Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara.
2: Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni privremeni smještaj dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji Derubis u Vitezu. Budući da je riječ o maloljetnicima, upućeni su u odgojni centar, a ne u klasičnu pritvorsku jedinicu.
1: Sumnjiče se za krivična djela izazivanja opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Jedan od njih je i 17-godišnji sin ministra kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenana Magoda.
2: U noći 24. na 25. avgust prije 34 godine s položaja Vojske Republike Srpske granatirana je, a potom i zapaljena Sarajevska vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda. Ono što je sačuvano izmješteno je na drugu lokaciju. Danas je pokrenuta inicijativa za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke u njeno sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama.
3: Simbol Sarajeva je jedan od najljepših svjedoka austro-ugarskog perioda. Vijećnica je kroz historiju korištena za razne svrhe, a od 1951. u njoj je bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Tako je bilo do noći s 25. na 26. avgust 1992. godine, kada je u granatiranju s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena. Uprkos mecima i granatama, vatrogasci, bibliotekari i građani Sarajeva rizikovali su život u pokušaju da iz vatre spasu barem dijelić kulturnog nasljeđa. Te noći poginula je mlada bibliotekarka Aida Buturović, čemu je svjedočio sarajevski vatrogasac.
4: Četnoć je palo oko 200 granata u blizini na objekat vijećnice. Mi u jedinu navalu što smo mogli vršiti gašenje požara, to je bilo s unutrašnje strane.
3: U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, dokumenata i blizu 300 raritetnih rukopisa, neprocjenjive vrijednosti za historiju i kulturni identitet Bosne i Hercegovine. Akademik Esad Duraković.
5: Htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaja.

0: skraćena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosni i Hercegovine. Zbog toga je peticijom koju je podržala stručna javnost u zemlji i svijetu te uposlenici biblioteke od nadležnih u državi zatražen njen povratak u vijećnicu kao i trajno rješenje finansiranja ove temeljne institucije kulture u državi. Direktorica Adisa Žero.
1: Tražila sam da iznosimo sve argumente da vidimo kako ćemo efikasno doći do rješenja jer uvijek znamo da je stvar finansiranja i način na koji će se to preliti i kako će se organizovati. Međutim, to ne bi smjelo da bude prepreka da se mnogo vrati.
0: Podsjećamo da i duže od 30 godina 7 institucija kulture od državnog značaja, među kojima i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka, nema riješen pravni i financijski status, pisac Semezdin Mehmedinović.
2: Nestane li Nacionalna biblioteka, prestaće postojati i ova država. Postoje, nažalost, oni koji rade na tome da ova država prestane. I mora postojati s druge strane grupa ljudi koja će se tome suprotstaviti.
0: Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
3: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijelo Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su zatražili od suda i donošenje privremene mjere od odlučivanja o zahtjevu.
4: Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-Sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH, kojom su privremeno suspendirane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući onu o smjeni vlade na čijem je čelu bio.
3: Poručuje da vlada nastavlja rad, dok je poteze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i institucija tog kantona. Vlada je održala sjednicu kolegija i nastavila s radom, a premijer je kao prioritet izdvojio nastavak pregovora sa sindikatima u oblasti zdravstva.
4: Uprkos ponovo blokiranom računu i nizu problema koji iz toga proističu, javni servis Bosne i Hercegovine nastavlja proizvoditi program, ali uvjetima u kojima su ugrožene i osnovne obaveze prema radnicima i dobavljačima, poručeno je sa sjednice Upravnog odbora BHRT-a.
3: Blokada računa proizašla je iz presude prema kojoj je BHRT dužan RTRS-u sa kamatama gotovo 18 miliona maraka. Upravni odbor BHRT-a podsjeća kako u istoj presudi piše i da je na osnovu neprebačenih sredstava od RTV takse RTRS dužan BHRT-u blizu 15,6 miliona konvertibilnih maraka, ali RTRS taj dio presude odbija provesti.
4: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih je jedan stari muškarac hospitaliziran. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno sa čovjeka na čovjeka. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio je da za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog, i na tu bolest koja i proteklih godina sporadično bila prisutna u našoj zemlji, poručuje dr. Skočibušić.
5: Tek manji broj pacijenata koji se zaraze putem komarca, uvoda komarca, dobiju simptome. Najteži simptomi su pojava virusnog encefalitisa. Naše hitne službe, ali i klinike infektivne, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno. Ono što mi kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno jeste djelovati preventivno na način da na prozore ugradimo zaštitne mreže tamo gdje ima kumaraca, da ispraznimo posude u kojima je se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve, možda odbačene gume, ali i da koristimo dugi rukav u večernjim, noćnim i ranojutarnjim satima kada su kumarci najaktivniji, te da koristimo svakako repelente protiv kumaraca i na taj način osobnu zaštitu poduzmemo.
6: Svijet.
4: Američki ministar financija Scott Bessent najavio je novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje s Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti sa odmazdom SAD-a. Iz Irana komentar da su takvo nešto i očekivali.
7: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinar.

0: Narima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
1: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
0: Objava ministra Besenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Besent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
1: Sjedinjene Američke Države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom Republikom, a to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
0: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, kratak komentar.
1: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
0: Iran zadržava ključnu stratešku prednost. U Hormuškom tjesnacu zaustavili su promet, nanoseći štetu svjetskom gospodarstvu i vršeći pritisak na američkog predsjednika u oči kongresnih

0: Naša dnevna muzička terapija provjereno djeluje više od 2 decenije.
1: Hvala za povjerenje.